Nissellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fi Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ li jażil talikom illum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-banta San Laurenz tal-Belt Vittorioza, surmas direttur maestro Paul Schembri.

0: wasal il-ħin għal-qariw it-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo.
1: Qarim il-Evangelju ta' San Matteo. Wara li n-nies kielu u xebu, Ġesù minnu fih ġial lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu fix-xatt ieħor. Hemm ikun jista' jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'hemm sar fil-ħaxija, kien għadu hemm fuq, waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ. Kellhom ir-riħ kontrihom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom mixi fuq il-baħar. Huma rawh mixi fuq il-baħar u twerru. Da xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: Għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġbu Pietru qallu: Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, beża, ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani, Mulej. Malajr Ġesù mett idu qabdu, bniedem ta' fidi żgħira qallu: Għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu quddiemu u qalulu: Tassew int l-Iben ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej.
0: Tifier lilek Kristu.
1: Waqt li qed inkomplu l-Vanġelu ta' San Matteo f'dan it-19-il ħadd matul is-sena, għandna l-kuntest tat-tempesta. Tempesta jew riħ qalil illi jrid jarraq il xi ħadd. Hija l-esperjenza ta' kull bniedem li jgħaddi mill-ħajja bl-inżul u t-tlajja, il-wart u x-xewk, il-ferħ u n-niket. Interessanti li l-Vanġelu jiftaħ b'xena ta' Ġesù qiegħed jitlob. Tajduli mela Ġesù kellu bżonn jitlob la darba kill-Iben ta' Alla. Ġesù bħal esperjenza ta' bniedem li jagħmel qalb il-bnedmin kien ifittex li jikkomunika mal-missier u jikkomunika fit-talb. Insibu madwar 60 darba fil-Vanġelu, 60 dawk miktubin. Meta Ġesù jinxteħed fiduċja f'dirajn il-missier u jitlob. Ġesù jitlob f'momenti partikolari, speċjali, imma jitlob ukoll f'momenti ordinari. Ġesù jitlob matul il-jum. Ġesù jitlob matul il-lejl. Ġesù jitlob qabel jagħmel xi miraklu qabel il-qawmin tal-Lazzru. Ġesù jitlob qabel imura l-passjoni fl-ort tal-Getsemani. Dak il-kwadru ipoġġina mbagħad quddiem id-dgħajsa ta' Pietru, illi r-rieħ kien kontra tagħha, tant illi d-dixxiepli l-apostli ħasbuha setereq, twerru. U jidħol Ġesù jgħid dal-biża kollu għaliex għamlu l-qalb tibżgħux. Ħanarġa' nirrepetija. Ġesù jgħid dil-kelma għamlu l-qalb tibżgħux. Jekk infittxu fl-iskrittura dil-espressjoni insibuha għal 365 darba. Kemm il-ġurnata għandna matul is-sena? 365. Jiġifieri Alla jrid jgħidilna: Ma kull jum ġdid li naħna nidħlu fih, għamel il-qalb tibżax jiena miegħek. Din l-espressjoni għal kull ġurnata hija espressjoni ta' fiduċja għalina l-kol, li bħal Pietru inħossuna se nergu. Int li f'dan il-mument tħoss illi ma tistax tirbaħ dak il-vizzju li għandek. Forsi l-vizzju ta' dan titkellem ħażin, tweġġa' l-Alla, tweġġa' l-martek, il-wliedek, il-żewġek. Ġesù qed jgħidlek fil-kelma tal-lum: għamel il-qalb, għamel il-kuraġġ. Lilek li tinsab b'marda terminali li twaslek għal-mewt. Lilek li tinsab marbut mas-siġġu tar-rot il-wheelchair jew fih ta' sodda. Ġesu qed jgħidlek fis-sitwazzjoni li jien fija, għamel il-qalb, kuraġġ, jiena miegħek, tibżax, int li tħall f'xi triq ta' vizzju. Il-lob tal-azzard, l-infiq ta' flus jew x'ħitta għall-passjonijiet bla rażan, il-sejl ta' pornografija jew ta' affarijiet oħra. Jesu qed jgħidlek u kemm seddum dik it-triq. Għamel kuraġġ, oħroġ għall-ħajja, tibżax, jiena miegħek. Nagħlaq din il-meditazzjoni bl-aħħar riflessjoni. Meta Ġesù tella l-Pietru fid-dajsa għax kien se jereq, l-għadira kkalmat, it-tempesta ikwetat. Għax meta Ġesù jgħid miegħek, kull tempesta tintrebaħ. Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. Hekk fil-ħajja spiritwali. Hekk fit-tama nisranija, hekk f'kull min irid jirbaħ, kull vizzju u kull dannu, kull dnub, saħan sitra l-għadu il-mewt li jintrebaħ bil-qawwa ta' Ġesù. Għamel il-qalb, tibżax, jiena miegħek. Il-mulej jibirkek, jixħet id-dawl ta' wiċċu fuqek u jħarsek għal dejjem. Amen.

0: questa nei giovani la fisica comunità. In Pacrucom e le Culnarta Sipt, se capella di San Paolo, se ne centro malti da Parkwell, e con Odessa bel malti, se setta da Selagia. Con hat mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membri nisa al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da waranof senar. Kul ħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000.
2: St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-ejliet il-festa ta' Santa Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 991 325. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-sitta u nofs ikun hemm ir-reġa tar-Rosarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil-Sidna Marija u wara ikun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara il-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-Isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir fl-erba' neqes kwart. Jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 0407 816 603 jew 9314 4231. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma najdulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk najdulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. Father Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Paolo, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Maria Assunta fil-Kappella ta' San Paolo f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-ħamsa u nofsa fil-Għaxija jkun hemm Rosario u fis-sitta u d-disa ta' Santa Maria Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu b'Akkużmax nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċizzjoni fejn jingħati r-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association hopes in Zbejet jorganizzaw Family Dance nar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Zbej edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Zbej jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għall-beħħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409-961928. Laqta ta' San Bastian edin jorganizzaw midweek bus trip għal Gateway Hotel Corio nhar l-erba 12 ta' Awwissu. Jitilqu mill-Green Gully Tennis Club Courts Car Park, Green Gully Road, Keylor Downs fit-9 u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikun hemm ikla buffet lunch all you can eat. Jitilqu lura mill-Gateway Hotel fit-3 ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0413-539-046. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Sir Charles B. Spiteri.
3: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
4: Natikom merħba u nistedinkom għal silta oħra tar-romanz. Fil-qari li għadda smajna li Karlu mar jiltaqa' ma' Alessandra viċin dara u marru ħdejn ix-xmara fiċ-ċentru tal-belt. Hemm wst qar id-dwejjaq tiegħu fuq missieru. Jqaltlu wkoll biex jinsieħ ma jmurx jagħmel xi biċċa li tinkiteb. Imbagħad semmitlu d-drawwiet Ingliżi u dawk Maltin u Karlu sar jaf minna li ġieli ġiet Malta, għax omma u missiera kienu Maltin. Wara ikla li ħallas Karlu dammar magħha sad-dar u wara irħiela għal qasam tat-tuffieħ. Għalkemm tard fil-għaxija, f'kamra ra dawl u sema xi rġiel jitkellmu bil-Malti, ħaġa li l-axtaq jismagħha u lanqas jiltaqa' magħhom. Karlu kien ilu jitqalleb f'sottu għal iktar minn satejn u għalkemm wara ġurnata xogħol ibes in-nas deher li ma kienx fil-qrib. Qam xeli l-fanal tal-petrolju u mar intasab bil-qiegħda fuq wieħed miż-żewġ siġjiet tal-qasab li kien hemm. Ftakar fil-pakkett tas-sigaretti li kien ħamjaw għal matul il-vjaġġ u qam silet wieħed. Taħ in-nar u mar fetaħ beraħ il-bib ta' wara għal ftitarja. Ma kellux sabar joqgħod bil-qiegħda u biex ineħħi l-labar tan-nervi li kienu qegħdin inigżuh, mar lejn il-veranda u qagħad idaħħan hemm. Ma kienx hemm dorrieb ejjeb ta' sikwit u għalhekk ħass kollox idur bih. Ftakar f'dik l-ittra li kien ħamjaw u qajl reġa' daħal ġewwa fejn ħariġa minn bejn sal tħwejjeġ li kellu f'kexxun. Beda jidawara fideħ isu kien qiegħed jara għall-ewwel darba u bħal kull darba li tkun fideħ għajnejh marru lejn dak l-indirizz illi kien hemm fuq in-naħa ta' barra tagħha. Din id-darba iżda dak l-indirizz ma derx bħal drabi ta' qabel, ma derx idoq stunat fuq idnejh bħalli kieku kien indirizz ġej minn xi pjaneta oħra. Issa dak kien indirizz tal-istess art illi kien fuq hawn, anzi x'imkien fl-istess belt li kien fiha hu. Ma sseb, ma felaħx iqum, iżda ġielet miegħu innifsu u kollu mxengel mar xel il-kitla għal ftit misħun. Xarrab wiċċu bi ftit il-makiesaħ u bliel ma jqattar miegħu mar jieħu ftit kafe iswed. Imbagħad ġel lejn il-kamra tal-għodda, ħataf mas għaw furkettun u lebbet lejn biċċa siġar li kien beda jaħdem fiha l-jum ta' qabel. Għall-ewwel inxteħet arkub tieħ fuq xkora u qatt jaqla l-ħaxix minn mazkuk tas-siġar u kif kellu ndana lesta beda jażaq mingħajr xejn abtit. Għal ħabta ta' nofsinhar ħass l-abtit li jaqaf jiekol, iżda l-ħsieb li jiltaqa' ma' xi ħadd sejjer għal li kell ukoll malajr biddillu femtu u għalhekk baqa' fejn kien għal madwar sija oħra. Telaqqa' l-qajl lejn il-kamra bela biċċtejn ħobs u mar intefa' fuq siġġu biex jistriħ ftit. Appena serraħ daru ma' siġġu, ħass in-nas qed jimxu u biex ma tmur xajnu bih, qam mill-ewwel u telaq ikompli bi ftit xogħol ieħor. Billi fil-ftitiem li kien ilu hemm kien għamel ħafna xogħol, għaġġla ma kellux u qagħad jieħu kollox bil-lajma sakemm saru l-erba' u nofs. U sejjer lura biex ipoġġi l-għodda f'posta li maħt nejn in-nies daħlin fil-maħżen biex ipoġġu l-għodda tagħhom ukoll. U bla ma ħallihom jarawh, mar fuq in-naħa ta' wara tal-kamra tiegħu u tefa' l-għodda hemm. Imbagħad mexa lejn in-naħa ta' quddiem, fetaħ u daħal ġewwa bħal wieħed li qed jibża minn xi ħadd. Għal ftit ħin mhux ħażin, qatt wara t-tieqa josserva jekk jara xlil xi ħadd qrib lajn tal-ilma. U kif ra li ma kien hemm ħadd, ħataf il-friskatur u ġera jimla l-ilma biex jinħasel. Ma kienx soltu tiegħu li jinħasel f'kamartu, iżda ħass li jekk kellu jagħmel. Libes malajr u fil-but tal-qmis tefa' l-pakkett tas-sigaretti u kaxxa tas-sulfarini. Mexa lejn il-bieb biex joħroġ, iżda kif wasal mal-bieb waqaf għal ftit ħin jaħseb. Mexa lura lejn il-garrenza, fetaħ il-kexxun ta' fuq u minnu ħareġ dik l-ittra li kien ilu jaħab is-snin. Tefaħħa fil-but ta' wara. ħareġ baxbax mill-kamra u għagġellin id-daħla prinċipali tal-qasam. Mhix dik it-triq twila li kienet tieħu għall-istazzjon u x'ħin wasal, għata l-ftit ħin jara jekk il-maħx lil xi ħadd waħdu. Ramara edha ġġor żewġ basktijiet u risaq lejha bħal wieħed imbeżża. Jien dunat li rid ikellimha u wara li tbissmitlu waqfet tistenni jitkellem. U ħareġ l-ittra mill-but u b'seba' ippunta lejn l-indirizz. Ħarset sewwa lejn l-indirizz u b'ħafna tawwiċ tal-sien bdiet tfehmu li ma' stazzjon kellu jmur. Bil-kemm setta jifhimha? Iżda x'ħin bdiet titkellem iktar bil-mod, induna li dak it-tqanżeħ kollu li qaltlu ma kien xejn għajr stop 23. Irringrazzjah kif kien jaf u beda miexi biex jirkeb l-ewwel waħda li kien imiss. Glonk ftakar li l-istazzjon bin-numru 23 kien l-istess wieħed li kienu qalulu bih dawk iż-żewġ Maltin li kien kellem dakinhar li kien sejjer għall-ewwel darba fil-qasam tat-tuffieħ. Mela rrid joqgħod ferm iktar attent, għax mid-dera dawk l-akkwati kien fihom Maltin iktar milli ħaseb. Rikeb u malli niżel fl-istazzjon li riet mexa lejn taraġġ u tela lejn dak il-vjal li kienu semmewlu dawk l-irġiel. Kien hemm ħafna nies għaddejjien il fuq l-isfel u malli l-maħmar oħra niesla minn kales, mexa lejha u punta sebgħu lejn l-indirizz li kellu fuq barra tal-ittra. Bħal mara ta' qabilha din flitt sewwa l-kidba. U wara li puntat subgħa lejn triq mill-ħafna li kien hemm qaltlu: "Take that the road up, turn second right and you'll see the police station. Turn right again and when you see a big block of apartments, fetch your address in those streets there." Bil-kemm fehm żewġ kelmiet milli qaltlu, iżda nduna li ma triq ridet tirreferi. Selmila u beda miexi lejn fejn ħaseb li kienet qaltlu. Hekk kif ra l-assa tal-pulizija, reġa dar magħha u meta mexa għal madwar 200 jard oħra, lema ħafna binjoli b'ringieli ta' gallerji fuq xulxin. Staġeb għax qatt ma mmaġina kemm kien hemm binjoli, mhux bħal dak ta' Malta, id-djar kollha b'sular wieħed jew l-iktar tnejn. Risaq lej l-ewwel kantuniera li sab u ħares lejn l-isem tat-triq. Ma kienx bħal dak li kellu fuq l-ittra, u għalhekk baqa' miexi ftit ieħor. Appartamenti kien hemm blaqat u bejn kull blokka oħra kien hemm toroq jifirduhom, toroq twal ma jispiċċaw qatt. Mexa lejn triq minn dawn u lejn oħra u lejn oħra. Xejn, l-indirizz li kellu kien f'waħda minn dawk it-toroq, iżda rid jimxi jaġġel biex jirnexxielu jsibu qabel ma jidlam. Beda jgħaddi mit-toroq it-twal u f'kull wija jieqaf jara l-isem li kien hemm f'kull kantuniera. Dbiegħed biċċa sewwa miċ-ċentru tal-belt, iżda kif kien għoddu qatqalbu li maħ l-isem tat-triq li rid. Qalbu bdiet tħabbad 6-6 bliċitament u bħal wieħed b'ras maqtuha beda miexi ifittex in-numru tal-bib. Wasal setar fit-triq jifli kull numru u malli wasal f'kantuniera lemaħ in-numru li rid. Dam ħares ħafna leħ bħal wieħed li rid ikun ċert. Mbagħad ħares il fuq lejn il-gallariji li kienu fuq xulxin. L-appartament ta' missieru kien fit-tielet sular ta' dik il-binja. Resaq ftit passi l-bot biex josserva kull moviment u biex jagħmel ruħu familjari ma' dik l-akkwata. Ħareġ sigarett mill-but u qagħad idaħħan jew jipprova jikkalma r-roda li kienet ħakmitu. It-triq kienet iffrekwentata sewwa min-nies u wieħed seta' jara lil minn dieħel jew ħireġ minn daru l-ħin kollu. Għalkemm qatt imrekken biex ma jħasseb lil ħadd ħażin, għajnejh bdew jiflu lil kull min kien għaddej. Rema s-sigarett u fil-pront reġa' qabbad ieħor. Ħaġa li qatt qabel ma kien għamel, iżda ħass li kellu jimla jdejh b'xi ħaġa biex ma jħossux skomdu. Kif appena tefa' l-pakkett fil-but, ħass tkexkixa bart tiġri ma' ġismu kollu, hekk kif il-bib tal-binja nfetaħ u minnu deret ħirġa' l-figura ta' missieru. Għalkemm kien ilu ma jaraha l-madwar 12-il sena, għarfu mill-ewwel u ma kellu l-ebda dubju minn dak li kien qiegħed jara. Dak baqa' mal-bib tal-binja iħares fuq kull naħa bla ma biss ta' kaskarlu u minnu fih ħareġ ukoll tifel ta' madwar 10 snin li mar qatt ħdejh. Karlu ma felaħx iżomm bir-roda li ħakmitu u ħass nifsu jinqatalu. Missieru der jippassiġġa fuq kull naħa tal-bankina bħal wieħed li ma kellu s-sabar, u t-tifel li kellu miegħu qatt ilef xi ħaġa li kellu f'idu. Imbagħad Leonardo qasam it-triq u minn fuq il-bankina ta' faċċata deri ħares il fuq lej waħda mill-gallariji. Saffar tisfira qawwija u fil-pront qal lil dak it-tifel: "Ikla, ara fejn baqgħet ommok u għajdilha li qed nitlef il-paċenzja. Għajdilha li jekk seddum jien nitlaq il-ħanut u mbagħad tara minn se jġorr il-ħxierja." It-tifel twerwer għall-ajjat tiegħu u tar bħal berqa lejn il-bieb u daħal ġewwa. Karlu hawn induna li missieru kellu tfal oħra. Il-bieb ma damx ma reġa' nfetaħ u deru ħerġin minnu dak l-istess tifel mara ta' madwar il-45 sena u tifla magħha li deret ftit ikbar minn dak it-tifel. Il-mara qabdet sigarett u qalet xi ħaġa lil Leonardo li Karlo ma femiex, iżda kien biżejjed biex inqala argument bejna u bejn Leonardo. Dan beda jxejja jridu u hu miexi bit-tifel imqabbad miegħu u l-mara bit-tifla magħha issegwieħu tgedwed minn taħt l-ilsien. Karlu ma tħarrikx minn fejkien, u għalkemm ir-roda ma setax tmur minn fuqu, ħass illi kien diġà għamel pass f'dak li kien qiegħed ifittex. Telaq jippassiġġa t-tul kollu tat-triq biex ineħħi t-tensjoni u jaħseb fuq dak li kien għadu kemra. Dam tilgħu nieżel ma' dik it-triq għal iktar minn tliet kwarti ta' siegħa, bħal wieħed li ma kienx jaf x'kellu jagħmel. Id-dalma ta' filgħaxija kienet waqgħet sewwa, iżda n-nies deru li bdew jiżdiedu. Ħin minnhom, mill-bogħod, derlu li reġa' ra lill-missieru bil-familja tiegħu resqin lejn l-appartament tagħhom, mobbin

Leonardo li kien l-aħħar wieħed li daħal ta' daqqa ta' seqli l-bieb u għal u b'tizbita kbira warajh. Karlu baqa jħares minn taħt il-għajn, bħal qisu ma stenniex illi kellu jisabbat il-bieb b'dak il-mod. Ħareġ l-arroċċ mill-but u ħaseb illi kien ikun aħjar jekk jaħseb biex jerġa' lura lejn il-qasam, iżda fil-ħin il-bieb reġa' nfetaħ u missieru der ħireġ. Sabbat il-bieb iktar mill-ewwel darba u beda miexi lejn naħa u posta li kien fija Karlu. Dan baqa' għal xi ħin bla ma jitħarrek, jaraħ miexi u jidbiet, iżda bħal ġif sensieħ u ddeċieda li jimxi mill-bot warajh. Leonardo dar ma l-ewwel kantuniera u ħa waħda mit-toroq it-twal dritt lejn iċ-ċentru. Wasal fi pjazza kbira kollha mixawla b'ħafna lampi kkoloriti l-iktar fuq l-imwejjed tal-ħwienet tal-ikelu tax-xorb. Nies kien hemm geġuġija u hawn Karlu bħal serraħ rasu li ma kienx ta' suspett miexi wara l-ieħor. Raħ jaqsam it-triq u mexa propju lejn dak il-ħanut li kienu semmewlu dawk iż-żewġ Maltin li kien ra fl-istazzjoni, il-ħanut ta' Joli. Berra għajnejh biex jara jilmaħx lil dawk iż-żewġ irġiel, iżda bejn il-ħafna nies li kien hemm u bejn għax bid-darba waħda l-erom ma kienx ser jarafhom għata qalbu. Imbagħad qasam it-triq ukoll u qagħad biswit il-ħanut ta' birruħu qiegħed jistenna lil xi ħadd. Ral il-missieru jitkellem ma' erba' terġiel oħra li kienu mdawrin ma' waħda mill-ħafna mwejjed li l-ħanut kellu fuq barra. Imbagħad raħ deħel ġewwa fejn għalħin twil baqa' ma reġax der ħireġ. Beda jinsema bħal twerżi u daħ ħireġ minnaħa ta' ġewwa. U hawn Karlu xerref kemm xejn rasu biex ikun jista' jara aħjar. Induna li fil-ħanut kien hemm ukoll ħafna nisa. Waħda minnhom ġriet tiddendelmon missieru hekk kif din ratu jasal. Għattini darba f'dik il-lejla, Karlu reġa' ħareġ l-arroċċ mill-but biex jikkalkula l-ħin li missieru kien imur lejn dak il-ħanut bil-ħsieb li mal-ewwel opportunità li jsib jerġa' jmur isegwih. Issa kellu l-ewwel parti mill-lanti hawn ġewwa u bil-għaqal ta' moħħu kellu jasal fejn jixtaq, il-mument li affrontaħ wiċċ imbwiċċ. Beda miex il-ħura lejn l-istazzjoni biex jinġabar ġewwa u jitħaq bih innifsu tal-li kien beża u tal-li qatt jirtod bl-eċitament. Ħass li kien beżeħ wisq meta ma kellux minn xi jibża wara tant snin imwebbel li jrid jagħmel dan il-pass. Beża li l-biża tiegħu seta' jwasslu għal dak li ma xtaqx. Wasallu rafka martu untefa wiċċu l-fuq bil-ħwejjeġ b'kollox fuq is-sodda. Jewden kif permezz ta' dik l-ittra li kienet ġabitlu waħtu Elsa, kellu l-ħila jsib lil dak li tant kien ġab dibatija lill-ommu Marija, lilu u lil-ħutu, f'belt hekk kbira u mbeda minn fejn twilet u trabba. Ħassoqla fi Grismejh bħal qisu kien ser jibki, u għalkemm ma kienx il-bart, ħassu kies aħdaq serħama. Xtaq li baqa hemm barra l-ħanut biex jara fix ħin kien ser jerġa' lura lejn daru. Iddispjaċih li ma affrontaħx dik il-lejla stess u kien iserraħ qalbu mit-taqlib li kien fih milli irid jerġa' jmur darba oħra u joqgħod jiekol l-istonku tiegħu obbliċitament. Kienu stess li rid jieħu l-affarijiet bil-mod u mingħajr aġla biex ma jiżbaljax u issa ddispjaċih għall-kalma tiegħu innifsu. Waħħal frasu li l-għada jerġa' jmur jistenni ħireġ mid-dar u jaffrontaħ u joħodha kif tiġih. Iżda mbagħad ħaseb li mhux billi rid jaġġel, ma setax ikellmu quddiem in-nies għax jekk ikollu jinqal argument u jiġu fl-idejn ismu rridu jibqa' mistur. Jiktiblu ittra fejn jgħidlu li rid ikellmu u jiltaqgħu x'imkien imwarrab? Le. Bittra jkun qiegħed jagħti wisq dettalji fuq innifsu f'każ li jqumu fih l-irwifen tal-qilla. Rid isib mezz kif jitwarrab min-nies u li l-missieru jġelu jwarrab miegħu. Kif? Ma setax jaħseb u ħass frustament kbir għax ra li qatt ma seta' jasal attir li kellu. L-unika triq li kien fadallu kienet biss waħda, dik li jassislu kemm jiflaħ biex jara jekk minn barra lejn dak il-ħanut kien xi mhur x'imkien ieħor li seta' jaffronta hemm. Għal Karlu issa kienet bdiet il-logħba tan-noli. Filgħodu joħroġ qabel is-sebħ, jitlaq fir-raba.

0: u jimur jikol ferm wara li kun daq nofsinar biex żgur ma jiltaqa' maħadd mill-ħaddiema l-oħra. Minflok jinħasel fuq lajn tal-ilma bħalma kien għamel qabel, beda jmur jimla l-ilma tard filgħaxija meta jkun dala mal-kollox u jġorru saka martu biex meta jkun ser joħroġ ma jkollux għaliex is-sogra li jaraħ xi ħadd fuq lajn. L-għaxijiet kollha beda jgħaddihom fil-qalba tal-belt biex jara kull moviment ta' missieru. Iżda dan imkien ma kien imura jerf dak il-ħanut tal-Maltin. Karlu kien xaba sal-ponta ta' mnieħru u ħass il-paċenzja qiegħda tonqsu. L-uniku sfok li kien fadallu kien biss dakinhar tat-tnejn fil-għaxija meta jiltaqa dawk il-ftit sigħat ma' Alessandra u joqogħdu jitkellmu u jieklu xi ħaġa flimkien. L-imgħallem tiegħu Joel kemm il-darba qallu biex fil-għaxija jmur jiltaqa mal-ħaddiema l-oħrajn waqt li kel u li dawn xtaqgħu li jagħtu merħba lill-ħaddiem il-ġdid. Beda jġib kull skuża biex jibqa' mistur u ħass il-paniku jaħkmu meta ftakar li s-sajf kien qed joqrob u s-sigħat tad-dawl kienu sejrin jiżdiedu. L-għassa li kien qed jagħmel lill-missieru kull filgħaxija kienet qiegħda tiswi ħafna u ħafna mixi u dan il-mixi kien qiegħed jissarraf fix-xejn għax għalih sar rutina monotona ta' dejjem l-istess. U l-għadan kollu ma kienx qiegħed iħallilu frott rid isib minn jgħinu jaqleb il-folja. Rid isir jaf fejn kien il-post tax-xogħol ta' missieru u l-ħinijiet li jaħdem, bil-ħsieb li jsibu dieħel jew ħireġ mix-xogħol waħdu fil-għodu kmieni jew inkella fil-għaxija, basta jkun id-dlam. Jekk kellu l-ħila jsir jaf dan kollu, kellu mnejn illi jasal għal dak li xtaq. Ix-xhur komplew igerbu u Karlu baqa' ma setax jasal għal dak li ried. Ix-xhur tas-sajf kienu qegħdin joħdulu ħafna mill-ħin liberu tiegħu għax l-istaġun tal-qtuħ tal-frott kien ta' bil-ħaq skabrus. Il-kwantità ta' frott li kienu jagħtu s-siġar ta' Joel mhux faċli tiddeskrivija bil-kliem, fejn Karlu kien jibda jaqta' l-frott minn kmieni fil-għodu u jpoġġeħ f'kaxxi kbar tal-injam. Imbagħad żewġ ħaddiema kienu jmorru għal ħbiż-żwiemel u wara li jabbuh imorru bih lejn maħżen kbir fejn ħaddiema oħra kienu jistifgħu f'kannestri tal-injam l-esta s-suq. Rit jew Mariċ kellu jħabbat wiċċu mal-ħaddiema. U għalkemm magħhom kien kliem mill-inqas, dawn xorta kienu jagħmlulu dawk il-mistoqsijiet komuni li jagħmel kulħadd: x'ismek, kemm għandek żmien, minn fejn int u affarijiet bħal dawn. Bħal Karlu kien hemm tnax-il ħaddiem ieħor floqsma tas-siġar u madwar tmien oħra li xogħolhom kien fir-razzett. Fis-swieq iqassmu l-frott u fix-xitwa jaħdmu l-kannestri tal-injam bil-lest għall-istaġun li jkun imiss. Uħut minnhom kienu jmorru fuq u jkellmuh bil-Malti għax kienu jafu li kien bħalhom. Iżda hu qatt ma ta' sodisfazzjoni lil ħadd la minn fejn kien u lanqas x'kien li waslu jitlaq għal pajjiż ieħor. Iżda s-silenzju tiegħu qatt ma ġie lil ħadd jissuspetta ħażin fih għax li ilu kienu jqisuh bħala żagħżugħ biżel u mistħi. Għal Joel li m'għallem Karlu kien il-mimmi ta' jnejh u minn barra li kien iżommu kuntent beħlas tajjeb kienu kol ta' sikwiet imur joħodlu xi fenek jew xi biċċa laħan friska li jkunu kabbru fir-razzett biex isajjara, għax kien jaf illi jekk ma jagħmilx hekk, Karlu ma kienx imur jieħu min jeddu bħalma kienu jagħmlu l-bqija tal-ħaddiema. L-unika ħaġa li kienet iddejjaq lil Joel kienet dik li Karlu kien ta' ftit kliem u ta' għalih waħdu. Kien jaraħ dejjem kwiet ħożbien, u kemm il-darba staqsih jekk kien xi hemm xi ħaġa qiegħda ddejqu. Iżda Karlu kien wieġeb illi hu minn ċkunitu kien hekk. Fil-ħarsa ta' jnejh, Joel kien jara misteru, għax żagħżugħ ta' dik l-età normalment ikun storbjus u taf ftit ħsieb u mhux maqtu ħalih waħdu ħożbien. U iktar ma beda għaddej iż-żmien, Karlu iktar beda jingħalaq fih innifsu għax ħass illi l-mira tiegħu dik li kien ħalla pajjiżu biex isibu jkellem lill-missieru kienet qiegħda ttir marrieħ. Meta mbagħad orbot il-ħarifa u beda jkollu iktar ħin fuq idejh, Karlu reġa' ntefa' bruħu ġismu jaħsses fil-qalba tal-belt. Bit-tama li darba qatt jara lill-missieru jitwarrab minn hemm u jkun jista' jimxi warajh. Iżda l-ħajja ta' Leonardo kienet dejjem l-istess. Fil-għaxija dejjem f'dak il-ħanut, u mkien iktar ma jmur. jummu jieħet id-deċieda illi jitlaq mil-qasam għal-ħabta tas-satej u nofs ta' war nofs sinar. U minn flok ma' Marlejn it-triq li fija kien soltu jistenna, mex għalej il-ħanut li missieru kien ikun fih kull flaxija. Ras bert ta' frasu biex ma tantx jingħaraf. Għamel il-qalb u daħal. Nisfieħ ma kienx hemm iktar minn tużżan arġiel. Sit il-ħanut lanqas bistakas illi kien daħal persuna għall-ewwel darba, għax il-ħanut kien jilqa' fih ċuħ ġodda kuljum. Karlu għawweġ kemmxejn il-sienu biex l-ħor ma jindunax illi kien Malti u minn taħt il-sien ta' berruħu talbu xi ħaġa xi jixrob. Tal-ħanut iżda mill-ewwel induna li kien Malti u qallu: "O waw, nent Malti bħale ħabib, għaraftek mill-kisra tal-eħnek." Karlu staġeb iżda biex ma jurex qallu: "Ara x'kombinazzjoni, laqqas biss indunajt illi int Malti wkoll, qatt ma ġejtlaw u n-nies ma nafhomx." Lieħor tbissem ukompla: "Jien il-snin wara dal-bank u n-nies inxommhom minn mi l-bot, għaw jidħlu kull ġeneru ta' nies, iżda lil minnu Malti, mill-ewwel narfu." Karlu tbissem u kif rali ma kienx hemm nies qribu, qal il-sit il-ħanut: "Għalli jista' jkun, ma kienx hawn Leonardo f'xi ħin dal-għodux, mort anke fittixtu d-dar iżda bqajt ma sebtux." Tal-ħanut ħares lejh u qatt jaħsibha ftit sakemm f'moħħu ġiet bħal stampa fuq min kien qiegħed ikellmu. Imbagħad qallu: "Aw ma ġiex u dal-ħin laqas issibu d-dar sakemm ma jkunx Frank mix-xogħol, jekk trid bħallejla u jkun għall-ħabta tas-sitta u nofs jew is-seba'." Karlu rid isir jaf fejn kien jaħdem. U biex iressqu lejn dak li rid kompla: "Iva, qalli li jkun hawn bħallejla iżda jien ma nkunx nista' nkun hawn dak il-ħinijiet. Kien qalli biex immur darba nfittxu fil-post tax-xogħol waqt li kelta nofsinhar, iżda nsejt fejn qalli li jaħdem. Dak it-tarsna tal-Ispanjol jaħdem u hemm ma tantx issibu malajr, għax minn barra li hemm kobor immens il-ħaddiema ma jkunux jistgħu joħorġu lanqas fil-ħin tal-ikel. Qabel kien jaħdem xar bil-lejl u xar binar, iżda minn sena law m'għadux jaħdem bil-lejl. L-aħjar jekk tistenni ħireġ mix-xogħol fl-erba' u nofs, għaliex fil-għodu jitlaq xil-ħamsa neqsin kwart mid-dar u żgur li ma jkollux abtu tikelmek minħabba li jkun irid jibda x-xogħol fis-sitta? Jekk titħallilu risposta miegħi, jien bħalmetlek il-lejla nara żgur, rari ma jiġi s-sawn." Tim jgħid dak bla jibda ħsib ħażin ta' xejn. "Toċ tinkwieta ħabib, nara jekk naqbiżlux qabża sax-xogħol x'kien jispiċċa u nkellmu ħames minuti xejn urġenti tafx. Ma nafx jekk tistax tgħidli li ma stazzjoni rrid nieħu biex nasal fit-tarzna." Tal-ħanut fetaħ idejh beraħ is-sokta: "Le, hej, ma nafx jew wieġbek, jien minn dejjem ma uħdimt u lanqas li x'kien ħsib m'għandi kif jaħdem l-istazzjon tal-ferrovija, iżda naħseb li jekk tistaqsijaw barra malajr issib min jgħidlek." "Tebża xejn, issa nirranġa jien. Għandi pjaċir li sirt nafek sieħeb. Jien jisimni Mikel u l-laqam tal-familja u ta' Kalanċ. Jien imsemmi għannannu Mikelanċ, iżda kulħadd Mikel isibni." "Gideb, Karlu." Tal-ħanut ħareċidu u ħadlu bidejh fil-waqt li kompla: "U jien jisimni Ġolinu, jgħidu li Ġolin, u koll imsemmi għannannu. Ara t-tabella li għandi barra, ta' Ġoli għannannu. Tkolla għaddi Mikel, pjaċir nħu bil-Maltin, u jekk xi darba tkun trid tiġi fil-għaxija, żgur li ma tiddejjaqx, għax tajt x'kull mara jkun hawn u żagħżugħ bħalek mill-ewwel li jiġu jduru erba' miegħek. Jekk kien ġuvni u m'għandekx titlef, hawn tgawdi kemm trid, ejja darba u tara kif tibqa' tiġi." Karlu tbissimlu u biex jeħles minnu wiegħdu li xi darba jmur. Imbagħad sellimlu u ħareġ mill-ħanut kollu ferħan tal-li serja fil-posta x-xogħol ta' missieru. Ma kienx ħaġa diffiċli biex iserja fejn kienet it-tarsna tal-Ispanjoli. Alessandra żgur il-litejnu li ma' stazzjon kellu jieħu biex jasal sa hemm. Telaq lura lejn il-qasam bil-ħsieb li jħallef tiġġimat jgħaddu qabel ikompli b'dak li kellu frasu. Riet illi jintesa u jekk Ġulin tal-ħanut jgħid lill-missieru illi kien hemm xi ħadd li ma rifittxu, dan ma joqgħodx jitħassef fuq min jista' jkun. Xejn xejn il-ħinijiet tal-ġurnata issa jibdew jiqsaru u jkun moħħu mistrieħ li jekk jistenna lill-missieru u jitlaq lejn ix-xogħol ikun għadu ma sebaħx. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.